0: Media 104.8 FM.
1: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous vos frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8 heures.
2: Ambalamawa, Allah Fanga Dama, Kateba Dama, Kadimika, Rabu Malaka, Demisabula, Nisabu Mofa, Rabu Maliba, Wale, Badania Nikonella, Kas, Badink Bangilefe, Kargo Demaniki, Wajamfole, Anabaram, Anabaraye, Sakunan Bara, Tabay Ranfe, Nimba Kargo Demana, Sakunan Baraye, Anajan Koye, Anakabuya Koye, Kabaka Rajula, Kargo Demaniki, Wajimala, Awake Bella Gilefe, Demiso, Mukobao, Muso, Sunguru, Belgian Willembe, Okonyala, Kanyon Demen, Kargo. Kuna wule ki wa jima ye baden ya kanyan sabula. Son ala wule ni wati la ka ye bela gen la. Nimba fe ka dadi ki maria ma ka barke alanya fe ne kisa togo ye. Toka se ya rajo maria la ka otogo bo ne bunya ye. Kwa ta bara wule ma ka ya maria la ko ba ala jime ala sakona ye. Son ala fe ka wule ke ala mbaka ofe. Ani kambilu ofe. Mimba fe ka ke temisi ye abena. Mimba ka ke bilenfa abena. Mimba ka miu miu ki ya rajo la jena ko ye ka jena yari ya waka nike. Ka bena a ata watima ko be gen ken wole kana sha argi mara ka bania ko fo ka to bo dan ya la kan ya la sha ba wole ma fe mi ba se ka dun do kan ya bara la aya se kuna bara la ma ti ka dun bara la a be wole ke argi mara la wona bi sha argi ma ka to wo sebe a be ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be ko no wol man ta la mi ke ra ba dun mi be ka bara ke ala ye a be bel gen wole kana sha ala fe ka ba dia ka argi ye ni wa so bla aya mbal mo ni ke ba ge ma fe ka la ba bi wo di wo la bi biwatin la kalon wati sako yana sako ye ana jana koye alaka mbato alaka tabati jana kola amaliya tumeka dina barka abafo